سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم مِتھلیش تیواری نے کہا ہے کہ TRE4 کے لیے نوٹیفیکیشن جلد ہی جاری کر دی جائے گی۔ پٹنہ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب تیواری نے کہا کہ اساتذہ امیدوار صبر و تحمل سے کام لیں اور بھروسہ رکھیں، جلد TRE4 امتحان کا شیڈول جاری ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ بحالی کا عمل قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ پٹنہ میں TRE4 کے مظاہرے کے پیش نظر وزیر تعلیم نے کہا کہ باہری عناصر کی اشتعال انگیزی میں آ کر امیدوار غیر ضروری طور پر احتجاجی مظاہرہ نہ کریں۔ اس سے قبل اساتذہ امیدواروں نے آج پٹنہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ کے قریب مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ جلوس نکالنے کے دوران مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی صدارت میں آج ریاستی کابینہ کی میٹنگ ہوگی۔ جانکاری کے مطابق شام 5:30 بجے کابینہ سیکریٹریٹ میں میٹنگ کی جائے گی۔ میٹنگ میں کئی اہم تجاویز پاس کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر کھیل شریسی سنگھ نے کہا کہ ریاست کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو بہتر ٹریننگ کے لیے ملک کے نامور ٹریننگ اداروں اور اکیڈمیوں میں بھیجا جائے گا۔ پٹنہ میں منعقد محکمہ جاتی جائزہ میٹنگ کے دوران افسران کو اس سے متعلق ضروری اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ وزیر کھیل نے کہا کہ محکمہ جاتی کاموں کے باضابطہ جائزے کے لیے ہر سوموار اور بدھ کو میٹنگ ہوگی۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے 12ویں بورڈ امتحان 2026 کا ایویلیشن جوابی کاپیوں کی اسکین کی گئی کاپیوں کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ ایک دن مزید بڑھا دی ہے۔ امیدوار اب 23 مئی تک درخواستیں جمع کر سکتے ہیں۔ آل انڈیا آرگنائزیشن آف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ کی اپیل پر آج طلب کی گئی ہڑتال کا اثر ریاست میں بھی نظر آ رہا ہے۔ بہار کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ یونین نے بھی ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ دوا دکاندار ای فارمیسی اور آن لائن دواؤں کی فروخت کے خلاف ہڑتال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ریاست میں بھی بیشتر مقامات پر دوا دکانیں آج بند ہیں۔ حالانکہ اس دوران سبھی اہم فارمیسی سیریز، اسپتال پر مبنی میڈیکل اسٹور اور جن اوشدھی کیندر کھلے ہوئے ہیں۔ مرکزی حکومت کی قبائلی وزارت کی جانب سے ریاست کے قبائلی اکثریت والے گاؤں میں جن بھاگیداری ابھیان سب سے دور سب سے پہلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مرکزی درج فہرست ذات و قبائل فلاح محکمہ کے اس منصوبے کے تحت ان گاؤں میں کیمپ لگا کر مختلف فلاحی منصوبوں کے مستفیدین سے درخواستیں لی جا رہی ہیں اور انہیں سرکاری سہولتوں کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں نشان زد قبائلی اکثریت والے گاؤں میں آج بھی کیمپ کے توسط سے مرکز اور ریاستی حکومتوں کے مختلف فلاحی منصوبوں کے بارے میں لوگوں کو معلومات فراہم کرائی جا رہی ہیں۔ یہ انعقاد 25 مئی تک چلے گا۔ ریاست کے بیشتر خطوں میں زبردست گرمی کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ اورنگ آباد، بھبھوا، بکسر اور بھوجپور سمیت ریاست کے جنوب مغربی علاقوں میں بیشتر مقامات پر درجہ حرارت 42 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھبھوا، گوپال گنج اور روہتاس ضلع میں لو چلنے کے اندیشے کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42.7 ڈگری سیلسیس زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ کیمور ضلع کا بھبھوا ریاست کا سب سے گرم مقام رہا۔ ادھر محکمہ نے سپول، ارریا، کشن گنج اور پورنیہ سمیت ریاست کے شمال مشرق علاقوں میں کئی مقامات پر آج آندھی پانی اور برق باری کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ مغربی چمپارن ضلع کے بگہا میں SSB کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں 227 جوانوں نے کانووکیشن حاصل کیا۔ اس موقع پر IG ٹریننگ انسویا رن سنگھ ساہو مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہیں۔ ارریا ضلع کے جوگبنی واقع بھارت نیپال سرحد چیک پوسٹ پر گاڑی جانچ کے دوران پولیس نے ایک مسافر بس سے کثیر مقدار میں نشہ آور دوائیں برآمد کی ہیں۔ اس معاملے میں 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ روہتاس ضلع کے ڈہری سب ڈویژن کے تحت مکرائن، ڈالمیا نگر اور اکوڑھی گولا علاقے سے پولیس نے غیر قانونی بالو کھدائی سے منسلک 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ SDM نیلیش کمار کی قیادت میں چھاپے ماری کی کارروائی کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: تو. اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد,
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی,
0: ایک ہوتا ہے شراب اور ایک ہوتا سراب, سراب. مرغ مریچی کا میراج جی. جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے, ہوتا نہیں,
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا, مرستھل میں
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں, پانی کا دھوکا, آگ کا دھوکا, وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ, اب تو سراب سے ہی.